0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Дарджи Рок. Добро утро, време за новини, аз съм Огнян Гончев. Към водещата международна тема, след над 100 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо. Штатите и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага край на бойните действия. Двете страни обявиха прекратяването на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председател на иранския парламент. В петък се очаква и церемония в Швейцария. А новината отвъд океана веднага се отрази на цените на петрола. Sort Brent падна на най-низките нива от 3 месеца, под $83 за барел. От Петролната и газова асоциация у нас прогнозира, че при сключено премирие и трайно задържане на цените на петрола може да последва поевтиняване на масовите горива на колонките и да паднат на нивата от миналото лято. По своя страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо дали ще бъде постигната сделка за прекратяване на огъня, Израел ще продължи да се отбранява при необходимост. В телевизионно обращение той каза още, че няма да допусне Иран да притежава ядрено оръжие. Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес и утре и ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към Европейски съюз. Дебатът в Европейския парламент се провежда ден след като в Скопие бяха запалени два дипломатически автомобила на българското посолство. Президентът Иляна Йотова заяви по повод палежа, че това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. У нас Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Роман Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. Рок. Зирок. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си играва в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия матч от тази група отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши 1-1 въпреки голямото превъзходство на урусите през второто по време. Тимът на Марсело Бьелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та.
1: Рок. Зирок.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духа умерен вятър от запад, северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. У нас икономическата ситуация остава сложна. Целта на правителството е до края на този месец да се внесе бюджет за 2026. Това обясни вчера премиерът Румен Радев.
1: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита.
0: От собствена в позиция до медиите, бившият министър на финансите и председател на Продължаваме промяната Асен Василев отхвърли обвиненията на премиера, че е получил от служебния кабинет празна хазна. Той прави критики, че внасянето на бюджета се бави. Усилията на правителството за запълване на хазната ще бъдат насочени към повишаване на събираемостта, обясни още премиерът. Механизмите за това ще бъдат представени със закона за държавния бюджет.
1: Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха

0: 20 милиарда дълг миналата година.
1: А на дневен ред държавата днес премиерът Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече обявиха национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Към водещата международна тема, след над 100 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо. Щатите и Иран направиха ключова първа стъпка към мира и постигнаха меморандум, с който се слага край на бойните действия. Двете страни обявиха прекратяването на огъня на всички фронтове, включително Ливан. Според американски представители, меморандумът вече е подписан по електронен път от Тръмп и председател на иранския парламент. В петък се очаква и церемония в Швейцария. Зирок. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия мач от тази група, отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши 1-1, въпреки голямото превъзходство на урусите през второто по време. Тимът на Марсело Бьелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та. И към другите мачове от тази нощ, Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти побеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1. Рок. Зирок. Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духоумерен вятър от запад, северо-запад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни влежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято, и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват.
1: У нас икономическата ситуация остава сложна. Целта на правителството е до края на този месец да се внесе бюджет за 2026. Това обясни вчера премиерът Роман Радев.
3: Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита.
1: От своя страна, в позиция до медиите, бившият министър на финансите и председател на Продължаваме промяната Асен Василев отхвърли обвиненията на премиера, че е получил от служебния кабинет празна хазна. Той отправи критики, че внасянето на бюджета се бави. Усилията на правителството за запълване на хазната ще бъдат насочени към повишаване на събираемостта, обясни още премиерът. Механизмите за това ще бъдат представени със закона за държавния бюджет.
3: Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
1: А на дневен ред държавата, днес премиерът Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече обявиха национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В Народната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене.
0: Рок. Зирок.
1: Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на среща.

0: срещата, но не успяха да реализират благодарение на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. В другия мач от тази група отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши 1-1 въпреки голямото превъзходство на урусите през второто по време. Тимът на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та. И към другите мачове от тази нощ, Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1. Рок. Зирок. Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духоумерен вятър от запад, северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Зирок. Европейският парламент и съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са за по-бързо изплащане на компенсации и безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет, като малка чанта или раница. Освен това, авиокомпаниите и онлайн платформите ще бъдат задължени още в началото на процеса на резервация ясно да показват крайната цена на билета, включително условията за ръчен багаж. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. У нас премиерът Румен Радев ще се срещне днес с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш вече бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Превозвачите посочват, че се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща се очаква да бъдат изложени всички спорни въпроси, а от бранша подчертават, че остават в протест на готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще бъдат нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.

0: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято, и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват. Рок.
1: Зирок. Отборът на ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия рано тази сутрин. Червените отпътуваха без някои от футболистите си, които ще се присъединят към отбора директно в Австрия. По време на лагера Христо Янев ще може да разчита на група от 26 футболисти. ЦСКА все още няма нови попълнения, а на лагер в Австрия старши треньорът на отбора Христо Янев ще акцентира върху физическата подготовка на играчите. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе и три контролни срещи. Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне щатите часове след края на мача си от световното първенство срещу Нова Зеландия преди няколко часа, съобщи националният селекционер на Иран след равенството от 2 на 2 в добро от група G. Той не уточни откъде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния, но обясни, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана. Зирок. Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духомера вятър от запад, северо-запад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към една важна здравна тема. Автоматичен дефибрилатор вече е поставен и на моста на централния плаж Бургас в района на Сансьора за хора с увреждания, съобщи кметът на града Димитър Николов, който обясни, че дефибрилаторът е част от мрежа от животоспасяващи устройства, които вече са разположени на различни места в града. Припомням, че автоматичният дефибрилатор е проектиран така, че да може да бъде използван и от хора без медицинска подготовка. След включване апаратът дава гласови инструкции стъпка по стъпка, а от началото на годината, след промени в закона за здравето, всеки човек, дори без медицинско образование, може да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места. Като експертите посочват, че използването на дефибрилатор в първите от 3 до 5 минути след настъпването на сърдечен пристъп може да увеличи шансовете за оцеляване няколко пъти. Сега се насочваме към една важна и дългоочакана реформа. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите, като тези правила не са усъвременявани в последните 20 години. Предвиждат се редица нови гаранции за правата на потребителите, сред тях са по-бързо изплащане на компенсации и безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа, включително условията за ръчен багаж. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков, който е докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътник. Вече имаме две неща, които са безплатни или поне включени в цената на билета за пътника. Това е лична принадлежност, каквото е дамска чанта или раничка, и отделно куфар с колелца, който също е включен в цената на билета. С деца до 14 години, които пътуват на една резервация, безплатно ще бъдат настанявани един до друг.
1: Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от Съвета в рамките на следващите 6 седмици. Регламентът трябва да се гласува в пленарна зала, за да се публикува журнала на Европейския съюз, и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство. У нас тази сутрин правителството представи система за интегриран граждански мониторинг и анализ, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. На представянето присъстваха министър-председателят Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Премиерът обясни, че чрез системата ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как и в кои фирми, как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура или с пряко договаряне, добави Радев.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия рано тази сутрин. Червените отпътуваха без някои от футболистите си, които ще се присъединят към отбора

0: директно в Австрия. По време на лагера Христо Янев ще може да разчита на група от 26 футболисти. ЦСКА все още няма нови попълнения, а на лагера в Австрия старши треньорът на отбора Христо Янев ще акцентира върху физическата подготовка на играчите. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе и три контролни срещи. Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне щатите часове след края на мача си от световното първенство срещу Нова Зеландия преди няколко часа, съобщи националният селекционер на Иран след равенството от 2 на 2 в добро от група G. Той не уточни откъде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния, но обясни, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.
1: Рок. Зирок.
0: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духоумере вятър от запад-северо-запад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс-инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа, или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно, или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зи-рок.

0: Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Прогнозата за времето сочи, че до края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици, а на този фон астрономическото лято се задава на близкия хоризонт и ще настъпи тази неделя. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято, и то с много високи температури, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват.
0: Пловдивската противопожарна служба започна информационна кампания за предварителна превенция срещу пожарите през летния сезон, като посланията достигат директно до шофьорите чрез билбордове, разположени по най-натоварените пътни артерии в областта. Статистиката показва, че през летните месеци повечето от пожарите възникват заради човешка небрежност. Сметната палата съобщи днес, че започва одит на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите относно разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите и други бедствия. Прогресивна България изпълнява поетия предизборен ангажимент да откаже достъпа на олигарсите до публичните ресурси. Това обяви днес премиерът Роман Радев при представянето на системата, базирана на изкуствен интелект, за интегриран граждански мониторинг и анализ. Той заяви, че това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси, а нова платформа

0: Форма със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания получила най-много пари от държавата и общините. Същевременно Радев днес ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора от транспортния бранш. Вече бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Сега се насочваме към една важна и дългоочакана реформа. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите, като тези правила не са усъвременявани в последните 20 години. Ето и какво обясни тази сутрин пред BTV евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков, който е докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
1: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника и вече имаме две неща, които са безплатни или поне включени в цената на билета за пътника. Това е лична принадлежност, каквото е дамска чанта или раничка, и отделно куфар с колелца, който също е включен в цената на билета. С деца до 14 години, които пътуват на една резервация, безплатно ще бъдат настанявани един до друг.
0: Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от Съвета в рамките на следващите 6 седмици. Регламентът трябва да се гласува в пленарна зала, за да се публикува журнала на Европейския съюз, и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство. Рок. Зирок. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който си игра в Атланта. В другия матч от тази група отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши 1-1 въпреки голямото превъзходство на урусите през второто по време. Тимът на Марсело Бьелса прави общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в гол. Ал Амри даде предина на Саудитска Арабия в 41-та минута, а Максимилиано Араухо изравни в 80-та. И към другите матчове от тази нощ, Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1. Рок. Зирок. Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия за градушки, ще духоумерен вятър от запад, северо-запад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, ето и по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки, като ще има пълна прозрачност за критериите, спечелилите фирми, начина на разплащане и конкретните суми. В момента данните за всички обществени поръчки се обновяват в реално време, като предстои в нея да бъдат интегрирани и вътрешноведомствените плащания. Комисията по бюджет и финанси обсъжда финансирането на държавните разходи при липса на бюджет. Депутатите ще обсъждат и увеличаването на дълга на България на второ четене. Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че кабинетът бърза да вземе външен дълг преди август, за да финансира с него проекти по плана за възстановяване преди Европейската комисия да направи последните плащания за страната ни. Проектът е за увеличаване на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. А ресорната парламентарна комисия ще обсъди правилата за избор от парламента на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Същевременно Комисията по икономика в парламента ще изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличение на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Опожаряването на дипломатически автомобили на посолството в Скопие е посегателство срещу България. Това заяви президентът Иляна Йотова. За палежа на превозните средства местната полиция вече е арестувала 44-годишен мъж. Предстои неговото разпитване. А на този фон Европейският парламент ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. Йотова допълни, че евродепутати се опитват в последния момент да премахнат от предстоящата резолюция важен текст, засягащ работата на съвместната комисия със страната. Нека чуем повече от изказването на президента Иляна Йотова.
1: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдещето. Колкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Рок.
0: Зирок. Футбол. Левски научи потенциалните си съперници за първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Те са 7 и бяха определени тази сутрин от УЕФА. Жребията е от 17 часа. Първите мачове от първия квалификационен кръг са насрочени за 7-8 юли. Реваншите ще се изиграят седмица по-късно. Окончателните дни и начални часове на срещите ще бъдат обявени до 19 юни. А носителят на Купа на България ЦСКА ще научи своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа днес. Жребият ще бъде изтеглен в 18 часа. Българският тим влиза в надпреварата като поставен. Това дава известно предимство на червените на старта, тъй като тимът ще избегне част от по-висок

високо ранкираните съперници в тази фаза на турнира. Рок. Зирок. Предимно слънчево е над Северна България, а над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни влежи с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, максималните температури във вторник са между 24 и 29 градуса, за София максималната стойност е около 27 градуса. Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни, но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Плейт ривърб дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Спринг ривърб има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. С гласовете на управляващите, бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. А основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите, посочва Дневник. Към казуса Баба Лино, той е пример за преплитането на олигархията на много нива, международна, национална и местна. Това коментира в ефира на BTV регионалният министър Иван Шишков, като посочи, че основната отговорност е на местната власт и в случая на кмета на Варна Богомир Коцев. Нека чуем повече от изказването на министър Шишков.
2: Има да се парят ини пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес. За незаконното селище ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощите на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. Ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет.
1: Министерството на енергетиката обяви старта на ключов финансов инструмент за енергийния преход. Подписан е договор за управление на Националния фонд за декарбонизация с Алианс за декарбонизация на България. С това се изпълнява индикатор по плана за възстановяване и устойчивост. До броени месеци фондът ще представи първите си програми за обновяване на сгради и внедряване на ВЕИ за собствено потребление. Основен фокус ще бъдат еднофамилните жилищни къщи, които до този момент имаха ограничен достъп до целево финансиране. И завършваме с новината, че трите български етапа на Джиро д'Италия са отразени в 87 държави и съобщават от столичната община и допълват, че са генерирали над 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. В доклада се отчита още, че България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите, а в останалите материали страната ни се споменава още в първия параграф. Образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Официалният международен профил на Джиро д'Италия обобщава емоцията с думите «България, бяхте сензационни».
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като получи уайлдкарт. Организаторите са решили, че трикратният полуфиналист от големия шлем и тази година заслужава да играе в основната схема. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Яник Синер. А днес около 15 часа Димитров ще играе на чалънджера от категория 75 в Дъблин на трева срещу Криш Родеш от Люксембург. В квалификациите за Уимбълдън от българите участват още юношеският шампион от миналата година Иван Иванов и Виктория Томова при дамите.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е над Северна България, а над южните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни влежи с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, максималните температури във вторник са между 24 и 29 градуса, за София максималната стойност е около 27 градуса.
0: Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 101 години от рождението на Георги Парцалев, един от най-любимите български актьори. Парцалев завършва медицина в Софийския университет и не е учил за актьор, а пътят му на театралната сцена започва в средата на 50-те години на миналия век. Първата му роля в киното е в класическата комедия «Любимец 13». Постепенно Парцалев се превръща в най-големия комедиен актьор. През 60-те и 70-те години следват и най-запомнящите се него роли. А и днес в родния му град Левски продължават събитията, посветени на творчеството и годишнината от рождението на Георги Парцалев. И към другите теми на деня, Асоциацията на млекопреработвателите предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Членовете на Асоциацията настояват за заповедта да бъде отменена още днес. Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите ще ги плати държавата и потребителите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е с свободен достъп и позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. А ето какво коментира и премиерът Румен Радев по време на представянето на платформата Sigma.
2: Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
1: Европейският парламент отказа да свали имунитета на Никола Минчев по случая на белгийските власти, свързан с лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei.
0: Рок. Зирок.
1: Финалистът от последните две световни първенства, Франция, ще стартира участието си на Мондиала, като петлите откриват битката в група А срещу Сенегал. Двубоят е тази вечер от 22 часа българско време. 3 часа по-късно започва матчът между Ирак и Норвегия. Това ще бъде първи спор между селекциите в историята, а очакванията са за успех на европейците, водени от Ерлинг Холанд. За 4 часа на 17 юни е насрочен двубоят Аржентина-Алжир, а последният матч е от 7 часа сутринта между Австрия и Йордания.
0: Рок. Зирок.
1: Утре на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърт, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. България сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европейския съюз. Това сочи доклад на комисията. Общото качество на водите за къпане в Европа през изминалата година е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен освен в нашата страна, така и в Австрия, Кипър и Гърция. За България този резултат е 97%. Астрономическото лято в неделя идва с много високи температури, топло и сухо време. А ето какво обясни още в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: И днес, и утре, и други ден, макар че ще има преваляване, пак си е лято с много високи температури, но астрономическото си идва в неделя. Сутрин много-много слънце, днеска, утре, та дори и в четвъртък.

Не подкрепя промяна на данъчния модел в България, но препоръча смело урязване на бюджетите на отбраната и сигурността, както и актуализиране на данъчните оценки на жилищата, допълнително облагане за банките и мерки срещу сивата икономика в строителството и хазарта. Европейският парламент одобри търговското споразумение между Съюза и САЩ, така премахват се тарифите за всички американски промишлени стоки и се предоставя широк спектър от американски морски дарове и селскостопански стоки на преференциален достъп до европейския пазар. Одобрението от Европейския парламент на търговското споразумение на Брюксел със Съединените щати е важно за германските автомобилни производители, търсещи яснота, но търговските бариери остават твърде високи, като митата за камионите са особено високи, това за явява Германска автомобилна асоциация. Рок. Зирок. Състезателите ни по спортна гимнастика завоюваха 6 медала, 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови на финалите на отделните уреди по втория ден на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което се провежда в София. Волейбол, националките ни вече са в Бангкок и проведоха първите си тренировъчни занимания преди предстоящите двубои от втората седмица на Лигата на нациите. Българският тим ще се изправи срещу Полша, а след това срещу Тайланд, Канада и Украина. Рок. Зирок. Утре на Триуредовската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Часа и 10 минути. Време е за саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и днес ще слушаме нова музика. Има едно много хубаво, много българско парче, което ще ви пусна само след малко. Но преди това ще чуем една рожденничка, Дженифър Маджура и Джен Маджура, бившата китаристка на Evanescence, която презди година обяви, че официално се оттегля от музикалната индустрия. Но моите наблюдения са, че такива оттегляния не са за дълго. Пожелаваме и честит рожден ден и се надяваме скоро отново да я видим на някоя сцена, в някоя формация. А сега ще я чуем като гост в песента To Hell and Back на българската банда Sevi.

Ето това ще слушаме на 13 ноември в София. Но концертната новина от днес е свързана точно с Кула Шейкър, които след близо 3 десетилетия история най-сетне ще свират и за първи път в България. Датата е 13 ноември, мястото Joy Station. Билетите влизат в продажба на 18 юни, в четвъртък. Групата се появява през 90-те години покрай Бритпоп вълната, но винаги е стояла малко в страни от нея. Вместо да следват тенденциите, Кула Шейкър смесват психеделичен рок, индийски музикални влияния и типичното британско мелодично песнописане. Дебютният им албум Кей излиза през 1996 година, стига до номер 1 в Великобритания и ражда песни като Голвинда и, разбира се, която току-що чухме. След края на 90-те, когато временно спират дейността си, се събират отново и постепенно възстановяват концертната и студийната си дейност. Последните им албуми показват, че не просто разчитат на носталгията, а продължават да развиват характерното си звучене. Честно казано, това е от онези концерти, за които човек не е сигурен, че някога ще се случат у нас. Затова пък е толкова хубаво, че ще се случат и ще потанцуваме на 13 ноември в София в Joy Station.

След тази британска поредица от Кула Шейкър, Франц Фердинанд и The Cure, сега нещо българско и съвсем ново. Честно казано, може да струва малко изненадващо, защото бихме предположили, че вече се е случвало, но всъщност не е. Бетер и Любо Киров издадоха обща песен. Тя се казва «Ще бъдат там» и събира наистина едни от най-разпознаваемите гласове в българската музика, Любо и Наско от Бетер. Парчето носи типичното звучение на Бетер, в същото време пък присъствието на Любо дава и малко по-различен характер. Музиката е на Славчо Николов и Бетер, текстът е написан от дъщерята на Славчо, Яна Николова, а в аранжимента участва и Антони Георгиев от Ахат. Новият сингъл идва и точно на време за началото на националното лятно турне на Бетер. Той ще започне на 9 юли в Сандански и ще премине през Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново, преди да завърши с концерт в София през ноември. От групата обещават не само добре познатите песни от над 30 годишната си история, но и специални моменти. Паралелно с това, Бетер продължава да представят и концертния си албум 30 години Бетер, записан по време на юбилейното им шоу, в което класически песни от различни периоди на групата звучат в нови версии с симфоничен оркестър. А сега е време да чуем новата песен на Бетер и Любо Киров, «Ще бъда там».

Мамот с песен от последният албум The End. Днес ми попадна новина, че Волфганг Ван Хален, човекът, който стои зад групата Мамот, е казал, че много би искал да е на турне с Перифери, групата, която очакваме на 1 август тук в България. Той казва, че новият албум на Перифери е любимият му албум от тази година за сега. Отбелязва, че са различни като стил с Мамът, но смята, че споделят едно и също чувство за мелодия. Наистина би било доста интересна комбинация да ги видим заедно.

След Outer Bridge и What Lies Within, нека хвърлим още един поглед и към случващото се на българската рок сцена, защото има две нови видеа от две различни групи, които може да гледате. Първо, Кана представиха клип към песента Огнен меч, пореден сингъл от албума Биткъм. Ако сте слушали Байганю и Гергана, тук ще откриете малко по-различна страна на групата. Повече класически power metal, повече фентази атмосфера и история за битки, герои и легенди. Самото видео започва като игра на зандани и дракони, а след това действието се пренася на истинското бойно поле с мечове, самодиви, бардове и дори каба гайда насред битката. Звучи странно, но всъщност доста добре пасва на света, който Кана изграждат около музиката си. А междувременно софийската поп-пънк банда After the Anthem също представи нов видеоклип. Той е към дебютният им сингъл Save Me Now. Тук интересното е, че голяма част от кадрите са заснети от самите фенове по време на концерт в столичен клуб. Групата буквално е подканила публиката да снима изпълнението и след това е включила част от тези видеа в официалния си клип. Резултатът е доста автентично концертно видео, което показва не само какво се случва на сцената и как изглежда всичко през очите на хората пред нея. Ако искате да видите и двете видеа, както и още новини от българската и световната рок сцена, знаете къде? В сайта на Z-Rock.

0: Това беше Deja Vu, новата песен на Цар Плъх. Ако ви е харесала, ще може да я чуете на живо съвсем скоро, на 25 юни. Групата излиза в Маймунарника за концерта Заключение Тишина, най-голямото им самостоятелно шоу до сега и финал на периода около дебютния албум Най-после Тишина. От бандата обещават специални гости и разширен състав. Последен поглед към този етап от историята на Цар Плъх, преди да поемат към следващата глава и нов албум.
1: Smile.

0: Това беше саундчек за днес. Аз съм Сторми и пожелавам ви приятна вечер. Ще ви очаквам отново утре за следващата ни саундчек среща, точно в 16 часа.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. С гласовете на управляващите бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа, а основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Парламентът даде ход на попълването на Комисията за противодействие на корупцията, след като бяха приети процедурните правила, по които ще се предлагат, проверяват и изслушват кандидатите с единственото място от квотата на Народното събрание в новата антикорупционна комисия. А Комисията по икономика в парламента изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличаване на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Като въпросът остана без решение, в петък се подготвя втори национален протест на мотоциклетистите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е със свободен достъп, позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Такова предварително споразумение постигнаха Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз. Ето и какво обясни пред BTV евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков, който и докладчик по тази тема и главен преговарящ от страна на Европейския парламент.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. Да пише мейли, да звъни по телефони, да търси агенция, която да му вземе половината пари от обещанието, за да може да му заведе иска от негово име. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите. Авиокомпанията е длъжна да изпрати инструкции как да си получиш компенсацията, а не ти да се бориш с нея, както е към момента.
1: И още безплатни дамска чанта или раничка и отделно куфър с колелца, който е включен в цената на билета. Ако някой реши да пътува без куфър и се откаже от него, ще получи отстъпка от цената и ще пътува по-евтино. Също така, родители с деца до 14 години безплатно ще бъдат настанявани един до друг. Предстои регламентът да се гласува в пленарна зала, а след публикуването му авиокомпаниите ще имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
0: Рок. Зирок.

Ще научи своя съперник за първия квалификационен кръг на Лига Европа днес, като жребият ще бъде изтеглен след час. Българският тим влиза в надпреварата като поставен. Това дава известно предимство на червените на старта, тъй като тимът ще избегне част от по-високо ранкираните съперници в тази фаза на турнира. Рок. Зирок. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса. Rock. Z.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, с по-важното до този момент на днешния 16 юни, аз съм Криста Янинска. Бюджетната комисия разреши поемането на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Според кабинета парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа, а основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени. Парламентът даде ход на попълването на Комисията за противодействие на корупцията. Приети бяха процедурните правила, по които ще се предлагат, проверяват и изслушват кандидатите с единственото място от квотата на Народното събрание в Антикорупционната комисия. А Комисията по икономика в парламента изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличаване на застрахователната премия по задължителната застраховка гражданска отговорност на мотористи. Като въпросът остана без решение и в петък се подготвя втори национален протест на мотоциклетистите. Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. С тези думи премиерът Румен Радев представи новата платформа Sigma, която обработва данни за всички обществени поръчки. Системата е със свободен достъп, позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. България не трябва да бъде само пазар на чужди технологии. Тя има всички възможности и предимства да създава високи технологии. Това заяви президентът Иляна Йотова, която откри 6-то издание на форума «Наука за бизнес», който се провежда в София. Президентът коментира и опожаряването на дипломатически автомобили на посолството в Скопие. По думите й, това е посегателство срещу България, а на този фон Европейският парламент ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Нека чуем повече от изказването на Иляна Йотова.
2: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдещето. Колкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство.
1: Реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Такова предварително споразумение постигнаха Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз. Предвиждат се редица нови гаранции за правата на потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации и безплатно настаняване на деца до 14 годишна възраст до придружителите им. Реформата засяга и политиката за багажа, включително условията за ръчен багаж, като безплатни ще са дамската чанта или раничка и отделно куфър с колелца, включен в цената на билета. Ако някой реши да пътува без куфър и се откаже от него, ще получи отстъпка от цената и ще пътува по-евтино. Предстои регламентът да се гласува в пленарна зала. След публикуването му авиокомпаниите ще имат 12 месеца да преведат системите си в унисон с новото законодателство.
0: Рок. Зирок.
1: Финалистът от последните две

сутринта между Австрия и Йордания. Тенис. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като е получил уайлдкарт. Организаторите са решили, че трикратният полуфиналист от големия шлем и тази година заслужава да играе в основната схема. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Яник Синер. Рок. Зирок. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната в сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източните райони ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса. Рок. Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард рок. Това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

бяха Arch Enemies с Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно death metal ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската metalcore група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Следва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджър.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт-дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата й продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржано Докасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Апокалиптика, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигне до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Эйми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Эйми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи една от малкото жени, отличени в категорията Hard Rock и Metal. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Stormy, благодаря ви, че бяхме заедно.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс-инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа, или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно, или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

you say?

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Часа и 10 минути. Време е за саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и днес ще слушаме нова музика. Има едно много хубаво, много българско парче, което ще ви пусна само след малко. Но преди това ще чуем една рожденничка, Дженифър Маджура и Джен Маджура, бившата китаристка на Evanescence, която преди година обяви, че официално се оттегля от музикалната индустрия. Но моите наблюдения са, че такива оттегляния не са за дълго. Пожелаваме и честит рожден ден и се надяваме скоро отново да я видим на някоя сцена, в някоя формация. А сега ще я чуем като гост в песента To Hell and Back на българската банда Sevi.

Ето това ще слушаме на 13 ноември в София. Но концертната новина от днес е свързана точно с Кула Шейкър, които след близо 3 десетилетия история най-сетне ще свират и за първи път в България. Датата е 13 ноември, мястото Joy Station. Билетите влизат в продажба на 18 юни в четвъртък. Групата се появява през 90-те години покрай Бритпоп вълната, но винаги е стояла малко в страни от нея. Вместо да следват тенденциите, Кула Шейкър смесват психеделичен рок, индийски музикални влияния и типичното британско мелодично песнописане. Дебютният им албум Кей излиза през 1996 година, стига до номер 1 в Великобритания и ражда песни като Go Winda и, разбира се, която току-що чухме. След края на 90-те, когато временно спират дейността си, се събират отново и постепенно възстановяват концертната и студийната си дейност. Последните им албуми показват, че не просто разчитат на носталгията, а продължават да развиват характерното си звучене. Честно казано, това е от онези концерти, за които човек не е сигурен, че някога ще се случат у нас. Затова пък е толкова хубаво, че ще се случат и ще потанцуваме на 13 ноември в София в Joy Station.

След тази британска поредица от Cool Shaker, Франц Фердинанд и The Cure, сега нещо българско и съвсем ново. Честно казано, може да струва малко изненадващо, защото бихме предположили, че вече се е случвало, но всъщност не е. БТР и Любо Киров издадоха обща песен. Тя се казва «Ще бъда там» и събира наистина едни от най-разпознаваемите гласове в българската музика, Любо и Наско от БТР. Парчето носи типичното звучение на БТР, в същото време пък присъствието на Любо дава и малко по-различен характер. Музиката е на Славчо Николов и БТР, текстът е написан от дъщерята на Славчо, Яна Николова, а в аранжимента участва и Антони Георгиев от Ахат. Новият сингъл идва и точно на време за началото на националното лятно турне на БТР. Той ще започне на 9 юли в Сандански и ще премине през Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново, преди да завърши с концерт в София през ноември. От групата обещават не само добре познатите песни от над 30 годишната си история, но и специални моменти. Паралелно с това БТР продължава да представят и концертния си албум 30 години БТР, записан по време на юбилейното им шоу, което класически песни от различни периоди на групата звучат в нови версии с симфоничен оркестър. А сега е време да чуем новата песен на БТР и Любо Киров, «Ще бъда там».

Мамът с песен от последният албум The End. Днес ми попадна новина, че Вовган Ван Хален, човекът, който стои зад групата Мамът, е казал, че много би искал да е на турне с Перифери, групата, която очакваме на 1 август тук в България. Той казва, че новият албум на Перифери е любимият му албум от тази година за сега. Отбелязва, че са различни като стил с Мамът, но смята, че споделят едно и също чувство за мелодия. Наистина би било доста интересна комбинация да ги видим заедно.

След Outer Bridge и What Lies Within, нека хвърлим още един поглед и към случващото се на българската рок сцена, защото има две нови видеа от две различни групи, които може да гледате. Първо, Кана представиха клип към песента Огнен меч, пореден сингъл от албума Биткъм. Ако сте слушали Байганю и Гергана, тук ще откриете малко по-различна страна на групата. Повече класически power metal, повече фентази атмосфера и история за битки, герои и легенди. Самото видео започва като игра на зандани и дракони, а след това действието се пренася на истинското бойно поле с мечове, самодиви, бардове и дори капа гайда насред битката. Звучи странно, но всъщност доста добре пасва на света, който Кана изграждат около музиката си. А междувременно софийската поп-пънк банда After the Anthem също представи нов видеоклип. Той е към дебютният им сингъл Save Me Now. Тук интересното е, че голяма част от кадрите са заснети от самите фенове по време на концерт в столичен клуб. Групата буквално е подканила публиката да снима изпълнението и след това е включила част от тези видеа в официалния си клип. Резултатът е доста автентично концертно видео, което показва не само какво се случва на сцената и как изглежда всичко през очите на хората пред нея. Ако искате да видите и двете видеа, както и още новини от българската и световната рок сцена, знаете къде? В сайта на Z-Rock.

Това беше Deja Vu, новата песен на Цар Плъх. Ако ви е харесала, ще може да я чуете на живо съвсем скоро. На 25 юни групата излиза в Маймунарника за концерта Заключение Тишина. Най-голямото им самостоятелно шоу до сега е финал на периода около дебютния албум Най-после Тишина. От бандата обещават специални гости и разширен състав. Последен поглед към този етап от историята на Цар Плъх, преди да поемат към следващата глава и нов албум.

0: Това беше саундчек за днес. Аз съм Сторми и пожелавам ви приятна вечер. Ще ви очаквам отново утре за следващата ни саундчек среща, точно в 16 часа.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.